för mig ska fienden falla. Mitt skuldregister, han plånat ut, han plånat ut.

Nils Frykman snackar vi om i dagens Han är min sang och min glädje. Och han fortalte tidigare att när han skrev sangen Och är jag glad och lycklig, så var det mitt under striden med kyrkerådet, eller med skolerådet, skrev han. För Frykman, han kom i kontakt med det som ofta blir kallt för den rosenianske väckelsen efter Carl Olof Rosenius. Lina Sandell var en annan av författaren som skrev i den tradition och i den tiden. En väckelse som prägar kristenlivet i Sverige och Norge och gör det den dag i dag. Och den kristendomen du finner i frikyrka och bedehus, den är i all huvudsak prägad av den rosenianske väckelsen även i 2020. Men detta har inte varit utan strid, det är det heller inte idag. Det var strid om den frie nattvern bland annat. Och det førte till att den godeste Nygren sammen med ett par andra lärare som hade engagerat sig i väckelsen, de fick biskopens vrangvilje mot sig, ska vi säga det sånt. Och biskopen, han kräver att skolerådet eller skolemyndigheten lokalt då, de undersöker saker. Och så får disse läraren en del spørsmål de må svara på. Och svara de var inte tillfredsställande, varken för skolerådet eller för biskopen. Och det förte till att i maj 1881 så får Nils Frykman samman med ett par andra kristna lärare valget mellan att miste jobben faktiskt, eller att hålla fast på den väckelseskristendomen som han forkynte. Han reiste jo da som predikant på kvällen, og så var han lærer på ettertid. Nå ble dette likevel ikke gjennomført, men det satte sitt preg på Nils Frykman. Og han lot også sitt ene barn døpast av en lekmann, litt for at han mente det var riktig, men kanskje litt deran i protest, og da fikk han en ny advarsel. Dette førte jo etter hvert til at Nils Frykman på slutten av 1880-tallet tok med seg familien sin, og så emigrerte han til USA. Nå skal vi høre to sanger som skal synges av Sunne Misjonskyrkas kør. Sunne Misjonskyrkas kør har gitt ut en CD med gamle sanger av Nils Frykman. Den finner du hvis du søker på Frykman på Spotify blant annet. Og den første sangen, den heter Hvem som helst kan bli frelst. En fantastisk sang som vi bruker en del i bedehusland. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud, sier venner. Dette bud Herren Gud ut i verden sender.

Nils Frykman tog alltså med sig kona sin, som för övrigt heter Betty, född Jonsson, och barna sina, och så emigrerade han till USA i 1888. Och där virkade han som predikant bland annat i Chicago och på olika platser i Minnesota, och han dör i Minneapolis i 1911. Han efterlätts alltså en plats mellan 300 och 700 sanger. Den kristne glädes sanger blir han kallt. Och vad är kristen glädje? Visst inte det är ett hopp och en framtid att få fram emot, och det är ju nettopp det som präglar den kristne tro. Det är en morgondag som Gud vill vara till stede i, och så är det en framtid som sträcker sig ut över död och grav. Och en av de sangen som många av oss är väldigt glad i, det är sangen Min framtidsdag är lys och lang, den sträcker bakom tidens tvang, där Gud och lammet själv jag ser och ingen synd skall vara mer. Det upptaget du ska få höra nu är nog så gammalt. Det är Randulf Saunes, känt i alla fall för en del av våra äldste lyttare. Så syng Frykman sin sang.

ersatt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände,

Vi är kommit till vägs ände i dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Programmet alltså hvor vi plockar skatter ifrån den norske och svenske kristne sangskatten. Vi ska avsluta med en lite nyare skatt, ska vi säga det sånn. Av och till så får vi tillsänd CD hit till radion. Andra gånger så blir vi tipsa om musik och så lastar vi det ner ifrån Spotify och andra platser. Och för en par tre veckor sedan så fick jag uppdrag av chefen min Ragnhild Kristine Vartdal Espelund här på Radio Sunnmøre om jag kunde lasta ner några sanger så hon hade funnit så hon då ville bruka i ett program. Julia Vilkander, Linnea Hegenfors och Gabriel Hegenfors är de tre som syng. Och det var en fin upplevelse, för när du lastar ner en sang från Spotify på radion så må vi ta oss tid att höra igenom hele, där finns det ingen snarväg. Och på den måten så fick jag hört hele den nya albumet så disse tre har gitt ut nå da, for ikke så veldig lenge siden. Og sangen Av hele hjertet skal få lov å representere deres sin musikkstil og deres sin sang, og med det så takker jeg for følge i dagens Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

Det var korallerna det som gav sången Halleluja, Jesus lever än i etterkant av textgenomgången vi fick som förberedelse då till söndagens text, alltså 10 maj. Ja, och det är ju inte bara maj så närmare, 10 maj så närmare, så det närmar ju sig nog en hel vecka efterpå som heter 17 maj som är en söndag i år. Och ja, jag tänkte måtte ju ta en tur och checka lite kursen står till med det hektiska bunadsköret som väl många känner på in mot din dagen här då. Och ja, och lika vi här i Spjelkavika centrum, lika vi studio vårt, där är ju rätt och slett en bunadsköpe där för att bruka det ordet, brodering och montering, så jag tog mig en tur inom där och snackade lite med innehavare för att känna lite på om det är något tryck nu då, speciellt in mot 17 maj. Och det ska du få en rapport på här efter vi hör Matthew West med God Who Stays.

0: Ja, det är ju snart 17 maj och det är ju bunadssäsong. Men för den här butiken här som jag ser här nästan rätt utanför studion. Det gick förbi här en dag och tänkte, jag måste ju snacka lite med brodering och monteringsservice. För här förstår jag att det är säsong hela året. Vem är det vi har med oss här?
1: Hej, jag heter Jelena. Och så jag driver här den butiken i 7 år. Och du kan beställa hos mig helt färdigbroderat och sidetermål monterat bunad till dame och herre till årskubbunad.
0: Ja, så, men du har hållit på i 7 år här. Ja. Vad gjorde du? Hvor kommer du ifrån och hur havnar du i Norge?
1: Jag kom från Latvia. Och så bor i Norge 14 år. Och så plötsligt det kommer på att jag må driva till mig själv.
0: Ja.
1: Och så startade jag upp här i en butik som är Skalkavik.
0: Ja, men du var först i läregården och så är det sån hos en annan förrättning.
1: Jag har erfaring med design, kläddesign, som kläddesign. Och så jag lärde mig lite grann på annat butiken. Det var från förr. Men stort sett det är bara erfaring med syn.
0: Ja.
1: Ja. Och så brodering av bunader, det lärde jag av mig själv.
0: Ja, hur är det att komma som ja från Latvia? Har du bunader i Latvia?
1: Vi har drakt.
0: Drakt, ja. Nationaldrakt, festdrakt.
1: Ja. Och så den är ganska likt.
0: Ah.
1: Ja, men utan broderi.
0: Men utan broderi, ja.
1: Ja, ja. Men stort sett det är ganska likt. Inte samma farge, men vi också har stack som är plissert eller foldelagt eller pipperinket.
0: Ja.
1: Och så samma på herrebunad, vi har nästan samma.
0: Ja, så det är på en måte något som kan gå med genom, ja, vi vet ju att många nationer och land har sina egna festdrakter. Ja. Men hur är det då likväl att komma från Latvia och komma till alla dessa här, det är Nordfjord, det är cykel, det är Örskogbunad, alla slags varianter som inte vi norrmän har kontroll på. Mm-hmm. Hur är det att syr du alla slags varianter?
1: Här jag kan montera några bunader, men inte alla. För i stort sett jag kan de som från Sunnmøre. Men hvis någon kan komma och spöra mig om Oslo bunad eller andra ting, då jag vill säga nej.
0: Ja, du har dina specialiteter.
1: Ja, för här i området det är mig lättare.
0: Ja, men nu vet vi att du vet ju hur det är rätt för 17 maj, sant? Lena här, då kommer ju norrmän in och påstår att bunaden är krympa. Kan du hjälpa dig med slike ting?
1: För 17 maj dessvärre det är nästan omöjligt att få tak i, för jag har begränsat tid. Det är från 1 februari. Då jag kan inte ta emot fler bestämmer.
0: Ja, så här må en vara tidlig ute, skall det gå bra.
1: Ja.
0: Men så för dig är det egentligen säsong hela året?
1: Ja, det är en säsong, inte bara en säsong. Vi har flera selvfølgelig, för de som bor i Oslo, av och till de också kommer hit och så justerar bunader och beställer ny bunader. De har konfirmant i september och så där firar.
0: Ja. Ja, men då du driver alltså brodering och montering här och hur är intäktsgrundlaget? Går det bra att leva av det?
1: På en måte ja. På andra måte det är vanskeligt för det är allt för dyrt.
0: Ja, så.
1: Ja, och så stort sett bunad, den är dyraste plak.
0: Ja, sånt.
1: Ja, men du investerar då till hela livet, inte bara en gång.
0: Ja, för en bunad kostar ju fort 40-50 tusen, det är sånt jag förstår. Ja. Och det är liksom för sölleveransarna kommer.
1: Ja.
0: Och du driver inte med söll då, men nej. Men du har band runt halsen här och du är klar alltså, men det är klart, det börjar bli det har, hvis det noen desperate folk nå da, som bare må ha sydd ut den bunaden, for det veldig få som syr den inn kanskje, men sydd ut kanskje vanlig.
1: Det samme.
0: Det samme. Det vanskelig å hjelpe folk, så da må en være tidlig ute.
1: Ja.
0: Så et godt tips, prøv bunaden I januar,
1: ja.
0: Og da kan du ja. Ta en tur
1: etter jul. Etter jul.
0: Etter jul.
1: Da det blir
0: etter jul. Det da problemet oppstår.
1: Ja. Ja.
0: Veldig bra. Nei, men du, Lena, veldig artig å få en titt inn I et univers ikke jeg kan så mye om da. Mm. Men jeg skjønner jo poenget her, og her henger jo ferdigbroderte både skjorte og bunader. Og det kepa, og det alt mulig, til og med barnebunader.
1: Ja.
0: Ja. Og herrebunader ser jeg her, og du stoff stående her, og... Tusen takk for at du, og så håper du ikke får en så alt for hektig. Det mange ting nå som skal være ferdig til 17. mai?
1: Ja.
0: Ja, du har leveranser på gang.
1: Ja.
0: Og det rekker du.
1: Ja, det rekker jeg for alle.
0: Så på 17. mai så du sliten.
1: Det blir en dag ledig.
0: En dag ledig, og så begynner jeg å kjøre igjen. Ja. Tusen takk skal du ha for at vi fikk komme hit på et lite bedriftsbesøk I Radio Sunnmøre.

Du fick höra en nydlig vokalprestation där av gruppa Bless. Han gjorde allt för mig och Helge Åkernes är fortsatt i studio. Han är din fredag 8 maj. Ja, vädret har blivit bättre, det är det vi hoppat och tänkt på. Det är ju gott att gå in i helg då efter kort med i alla fall lite bra utsikter, men kjøren, det kan jo se ut som om kanskje helga været svikter oss litt grann, og at vi kanskje har hatt de beste dagene nå, både torsdag og fredag her. Men, vi får se. Du skal få med deg litt akkurat her, ord til ettertank. Benjamin Oskar Andersen sin finale, da får vi si I dag, siste gang I din omgang denne veka her. Og ja, så dukker opp en interessant kar, vet du, her plutselig en dag I studio, og jeg huker jo tak I... Lite av hvert slags folk som innom Vika-kroken her I andre ærend, og det var Jarle Haugland, og han jo relativt nyslått generalsekretær I Indremisjonsforbundet, og han var på Sunnmørsbesøk, han, og ja, jeg tenkte jeg måtte jo ta en liten statusrapport da, etter cirka et halvt år I stolen der, og ikke bare I stolen, men ute og fær, så du skal få høre litt hans tanker da, etter et halvt år som generalsekretær I Indremisjonsforbundet etter hvert, og ja, og I andre halvdeler så ska du få bli med på ja, ett konsertprojekt I Volda The Holy Ghost Band det är ja det är igen uppstått om man ska säga det sån för några år sedan igen men det var ju en gammal grupp med Grimstad Kara och lite forskjellig där så jag tog en prat med dig också så är du lite kort och väntar dig då vet du din missionsteam nummer 2 här inne fredag 8 maj men först här nu så ska du få höra nådestor David André Östby och så får vi då ord till eftertanke efter det.

0: The Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och du må fortelle lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert inne i Volda, men du må ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljøet i Ulsteinvik på tidlig 80-talet. Og vi var bandmedlemmene i koret som da ønskte å drive litt videre og var inspirert av mye kristen musikk i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, og så var det svenske Jerusalem var et stort band, og Charlotte Høglund. Og vi var inspirert av dåtidens gospelmusikk, og synes at de stod ikke tilbake for noe av det sekulære, og startet opp da Holy Ghost Band. Det var et noe ambisjøst navn. Jeg vet hvorfor vi endte opp med litt sånn sammensatt navn. Det var fordi at noen band heter Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, ja. Og i den inspirasjonen så måtte vi også ha et band da, og endte opp da med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det er bra greie. Ja, og du sa jo litt...
1: Vi blir i hvert fall lagt merke til da.
0: Absolutt. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studie i tid då i 19 pil och bjuskutte sig på 90-talet, då var det gröna treet. Det var liksom en restaurang eller liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till Trädet, är inte det eller Treet?
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spyttat in lite pengar och inte minst dugnad då för att driva det till vidare. Sen är väldigt käckt för oss att få en arena där jag arrangerar dessa konserter en gång i månaden. Och jazzgrepet, jag vill inte säga att vi är ett utpräglat jazzband, det är vi på ingen måte. Slik att begrepet jazzklubb är väl lite sån. Vi bor där för en gång för och nu ska vi där igen då. Det är där 2-3 år sedan vi var där sist.
0: Ja, och det är ju själv det är jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det är mycket annat än jazz där också, så detta är väl helt vanligt. Men du, alltså det stussar inte dig då på jazzklubben där och invitera självaste The Holy Ghost Band alltså?
1: Jag syns nog det är väldigt, alltså det som är skett i resa, alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för det att vi reste ut i världen och skulle utan och så lite forskjellig, och så var det en reunion i 2018 och så då har vi hållit på då. Och i löp av den tiden så har bara ändrat sig och är något slik att ting ändrar sig och inte minst innanför kristna sammanhang. Och så är det inte i alla fall inte det miljö jag är vankar, det är så klara skillnader innanför och utanför. Och jag syns det var en väldigt positiv utveckling där en i större grad samköra och en större tolerans i bägge vägen. Nu driver inte vi förkynning i den grad på scenen. Vi är inte rädda för att fortell om hva vi tror på, og ikke minst gjennom sångene våre, men vi oppdrar oss på folk. Jeg tror det at hvis du ærlig for det du står for selv, uten at du skal prakke på andre det, så har folk en veldig aksept. Men skal du begynne å si hva andre skal tro, det har jeg prøvd på broren min, tvillingbror, men det fann ut, det hjalp ikke.
0: Nei, sant. Nei, og dette er jo interessant at dere kan være også et vittne bare med, ja, i tro og liv da, slik så dere både spiller og synger og forteller, sant?
1: Ja, for meg er noe troa viktig, og det er ikke alltid så like lett å tro og forstå. Det er noe helt klart at mer voksne blir til mindre forståren, og sånn er det vel også med annen kunnskap. Det mer en går inn i en annen materie, så det er vanskeligere blir det å forstå alt, for det er så stort omfattende, ikke minst troa da. Men det har gitt meg en trygghet og en forankring i livet da.
0: Ja, og nå skal dere i The Holy Ghost Band, er det slik at det er vel naturlig at med så lang fartstid, selv om det var en god pause der, er det noen samme folk som er med fortsatt, eller er dere måtte ha supplert her? Erstattet folk?
1: Nå kunne ikke damene våre, vi har med to damer, der er en av damen og Marianne Vatte, hun var med siden tidens morgens av starten, og så er broren og hans Olav Vatte, og han Åge og Magne Grimstad, vi er våre med helt siden starten, så at alle var med fra starten, det ikke, men vi har grunnstamme på de fire stykker som vår med siden vi startet bandet, og det noe imponerende i seg selv.
0: Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nei, men dette bra. Du, repertoarmessig da, Magne, du var jo inne på at det ikke akkurat jazz, altså, men dere også laget egne sanger?
1: Ja, vi når vi startet bandet, så laget vi faktisk, altså på 80-tallet, så laget vi flere sanger. Sant nok var noen av dem ikke mer enn tre grep, men så var det en av bandmedlemmene som gikk på musikklinja I Voldal, og var mer variasjon I det, slik at der noen låter som fortsatt bedre seg, og så vi hjemme som et sånt fast I, som fyller oss hele tiden, da, og både, ikke bedre for bandet, men I alle fall både viktig da, og så når vi fikk koronaperioden, så var det en som heter Peter Demirov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
0: Ja.
1: På 80-tallet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårdlag, Ann-Kyrre Grimstad som prøvde ja. Syskenbarn da. Som vågde seg ut på norsk. Det var noe nesten flaut å skulle synge på norsk, men I dag når det blitt heldigvis stovereint. Og
0: ja.
1: Derfor så laget vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
0: Mm. Nei, men så utrolig bra, og jeg må jo si det at dere var jo nylig på NRK, og det må jo jeg ta skylda litt for her da, for at NRK, distriktsnyhetene, hadde en sånn sak med om du skulle på sirkus for en 14 dager siden. Og så satt jeg der og skulle jo på møte, jeg skulle ikke på sirkus, men jeg skulle jo på møte I Bergen, og så satt jeg inn I Høndalen da, vet du, og så sendte jeg en melding at dere må nå spille sangen Sirkus av selvaste The Holy Ghost Band, og han strever den godeste karen der I studio, men han fant han til slutt, og gledestrålet kunne han melde at han hadde funnet denne sangen og den sangen jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den også litt tru og djupni
1: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som favor sa når Elsebrover kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var I bygda, pappa kan vi få lov å gå på sirkus og så svarte han pappa da nok sirkus, det nok sirkus hjemme og det var han for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt I sitt eget liv og gjøre noe, det det som songen handler litt om da, og gjøre noe ut av livet ditt og ta tak I det på kjøl da.
0: Ja, og det var jo reneste I et av verset, den reneste forkynnelsen også inne der, vet du, og det var jo flott å høre det også.
1: ja, da, siste verset litt mer om, ja. Våge å stå I, jeg så dårlig på tekst av og til her Helga, at det helt grusomt. Mine egne sanger.
0: Ja, men vi skal spille den, så får vi repetisjon her, vet du. Så får du høre på den og lære teksten igjen.
1: Vi holder på for øvrig å spille nye sanger da, så det noe veldig kjekt. Jeg holder på med et prosjekt nå, 6 nye sanger som skal spilles inn nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og får vi høre deg I Volda den 30. mai da, deg som kommer dit?
1: De får høre diverse sanger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band, og ja, variert, mye ukjent og litt kjent.
0: Ja, nei, men dette blir god spilleglede og gode livs- og trusevisdom presenteres der da lørdag 30. mai, så da det bare å ta turen da, til treet I Volda.
1: Det på dagtid. Slik at det startet klokka 2 dette her da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det litt sånn kafékonsert. Ja.
1: Dette en kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
0: Det flott, så må dere bare ha åpne dører og vinduer, slik at det når ut til Voldas gater.
1: ja.
0: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre, de, om ikke inn I solnedgangen, så I hvert fall inn I Volda den lørdag 30. mai. Ja, om du hørte godt etter så var vi innom en sang. Vi snakket om en sang her I ditt intervju med Magne Grimstad I Holy Ghost Band, nemlig Nok Sirkus Heime, og det var jo en sang som fikk nytt liv faktisk på NRK her I vår når jeg sendte inn et tips til deg om at dere må jo spille sangen Sirkus av Holy Ghost Band når de nå snakket om og hadde en sånn undersøkelse da, vet du, om du skulle på sirkus nå I den vårlige sirkusperioden. Og da spilte de den, og det en artig historie rundt den om når sirkus han hadde kommet til Ulsteinvik og Grimstad uten her med Magne Åge blant annet ville jo på sirkus, men då fick jag svar från fadern själv så jag kallade pappa då och då blev det en sång utav det och du ska få den här lite artig sak här med både lite liv och tro och mening och livsvisdom här.

0: Vi ska fortsätta vi med fokus på den keltiska traditionen i dagens I fokus och sangen vi hörte Hilde Svela synge här var Sankt Patriks Brynje och Alfie Lødegård. Det är ju en lite speciell titel på en sang men det är säkert en god grund till det.
1: Ja, och här är ju en keltisk bön då, bön och overgiving. Så ber är den bönna nu, Sankt Patriks Brynje. Herre, jeg binder meg I dag til din makt. Du held meg, du leier. Du vakter, lyder til min trång. Du lærer meg visdom. Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn. Din herskare forsvarer meg. Kristus hos meg og I meg, bak meg og framfor meg, ved siden mi. Kristus som vinner meg, reiser meg opp. Kristus under meg og over meg, hos meg I fred og fare. Kristus I hjarta til deg som elsker meg, I orda fra alle ukjende, I orda fra deg som står meg nær. Amen.
0: Detta är alltså en bön som är mycket brukt, Sankt Patrik. Det är ju Irland sin nationalhelgen, omtrent som Ola den helge för oss. Är inte det riktigt förstått?
2: Jo då, kunde jag fortälla om Sankt Patrik, men han var ju alltså den en av de första som brakte kristendomen till Irland. Och när vi hörde då Sankt Patriks Brynje tillägna Sankt Patrik så är det en bön som följer sig in I en slags tradition med det kallas för lorika bönne eller brynjebönne om det var gärna en kunde gärna tegna en ring runt sig då och så var det att Gud var innanför ringen och beskyttaren för allt som var utanför och något av texten kan du känna igen och kanske spore tillbaka till Efesabrevet så det handlar om att klä på sig Guds fulla rustning så det är på en måte lite bakteppe och det och ja det är ju så kanske så uvanligt att korsa sig sånt som det var för men det handlar nog om lite med att beskytte och beskyttas för det som var utanför och bli omringad av Guds godhet och Guds omsorg över mig under mig före mig bak mig igenom mig och så vidare. Så det är en sån bönnetradition. Mycket av dessa bönnen och dikta eller traditionerna var ju en som heter David Carmichael som samlade upp som en sån typ kristen form för Asbjørnsen og Moe som reser runt på de brittiska öarna på 1800-talet och samla mycket av den tradition som gick runt på folkmunne. Som Carmina Gadelica, hvis den går inn og søker på det, så kan han finne mye av disse tekstene, som veldig fine tekster som kan spores tilbake også i keltisk tradisjon.
0: Men det at de tenkte at de hadde en ring rundt, så at Gud var innom og beskyttet for det utenfor, likevel så reiste de over havet til vikingene I Norge for å fortelle om Jesus, og de stengte seg inne av den grunn, virket det sånn?
2: Nej, nu öppnar du kanske en annan luke här som handlar om pilgrimstradition som jag lär mig väldigt fascinerad av. Alltså pilgrimstradition som I västlig förstand är lite grovt sagt så går vi till en plats och I gammal tradition så var det ju att en sökte helgenens förbön och sådana ting. Det var ju inte uvanlig keltisk sammanhang heller men en tänkte det att vara pilgrim, alltså det att vara kristen var att vara en pilgrim och på reise. Och något av dette ville när de blev kristna, så pikterne och kelterne så lade de ikke av sig det så de reiste jo, bare satte seil och så tänkte de få den hellige ånd eller få Gud för oss dit han vill och då entret de opp på Island och en mener de entret opp helt bort på till Newfoundland och USA det är en som prøvde att rekonstruera den resa där så det är väldigt fascinerande det var inte rädd för något slog sig ut på det mest vilde skär ut förbi kysten av Irland har ju en sån plats där en filmade Star Wars där ser du så bikubehyttene för den som såg de sista Star Wars filmerna det är ju igenlevning av keltisk bosättning, alltså munkar som slog sig till där ute i havet väldigt fascinerande
0: Ja, för jag tänker, hvis du seilte över Nordsjön till Norge och för att fortælle vikingarna i Norge om Jesus, du skulle inte vara samma, kommer inte du storte på Gud, du kunde inte vara helt skuggeredd.
2: Nej, och det som jag tror då, det är liksom genlevning av det folkeslaget som Alexander den store sa, så att jag var ju inte rädd för någonting. Och när det då blev kristna, och den kristningshistoria där i sig själv är väldigt fascinerande, för den skedde utan svärd och utan makt. Det fick bevara något av sin egen, kan jag heter säga, något av sin särpräg. I staden för att kasta ut allt av hedensk, så byggde den bara in en kristen förståelse i det. Det är ju något till att de då fick bevara något av sina särträck, och detta vildskapen och råskapen bodde i det fortsatt, men de bara brukte det på en annan måte då.
0: Vi ska höra en engelsk sång i detta programmet. Den är hämtad från en CD som heter Keltiska psalmer med gruppen som heter Edens Bridge, och det är kort och gott psalm 23 i Bibeln. Vi ska ta med oss den för vi går. Vi är

0: Vi har alltså fokus på den keltiske traditionen i dagens I fokus, och vi hörte för sangen till Bård Bratli här. Alfhild, du ba en keltisk bön, och nu har jag lyst att be dere att be en växelbön, är det det vi kan kalla det när han ber sammen. Kan dere ge oss ett exempel på det?
1: Ja, låt oss be. Uppstadne Kristus, nå når lampene lyser upp mot kväll och natt, låt din ande lys i vår hjärta till frälse, hopp och glädje.
2: Vi tackar dig för det du leier folket ditt ved skystøtt om dagen och ei eldstøtt om natta. Vi tackar dig för att du stadig leier och är nær. Lys upp vår hjärta ved Jesu Kristi lys. Måtte hans ord skine på vår väg.
1: Gud, fyll mig med kraft.
2: När allt føles tomt.
1: Låt din visdom leie mig.
2: När jag är förvirrad.
1: Låt ditt öga se mig.
2: När jag är i konflikt.
1: Ditt øyre høyre meg.
2: Når alt uro og forvirring. Gud, låt ordet ditt stå for meg. Når jeg taler og tenker, så jeg blir varnet mot synd og svik som skadar meg på kropp og sjel.
1: Vi tenner lys i Faderens namn.
2: Han som held oss oppe.
1: Vi tenner lys i Frelsarens namn.
2: Han som tek oss i famn.
1: Vi tenner lys i Andens namn.
2: Han som omslutter oss. Kom, Herre Jesus, og vær hos oss, hos ven og hos framand, blant unge og gamle. Vær oss nær i dag, så vi kan være nær deg. Tilgi oss, og hjelp oss å tilgi hverandre. Forny oss, så våre liv kan få en ny start.
1: Herre, vi overgir til deg alt vi har, alt vi gir og alt vi har møtt denne dagen. Vi ber om at vi kan modnast og bli rausere i vår ånd, klarare i vår tanke och varmare i vår kärlek.
2: Och ära ska vara di.
1: Gode Gud, vi overgir til deg kyrkja och kyrkjelyden vår och alla samlingar i ditt namn. Vi ber om vokster, om kärlek och om gode fellesskap.
2: Måtte du komme till oss i din nåde.
1: Vi overgir til deg heim och arbeid, skolan våre, fritidsaktiviteterna våre och alla i samfunnet vårt. Vi ber för dig som har leieransvar i världen.
2: Måtte alt og alle tilhøre deg.
1: Vi overgir til deg de som har tunge dager, de som er syke, alle som er ensamme og de som har mistet et kjært menneske. Vi overgir til deg alle som lever i fattigdom og de som lir fordi de tror på deg.
2: Måtte alle få kjenne ditt nærvær.
1: Måtte jorda sine ressurser og vår arbeidsinnsats komme mennesker til gode. Vi ber for alle for stader på jorda der det er urolige i kveld. Vi ber for mennesker som er rammet av naturkatastrofer.
2: Måtte du gi deg styrke.
1: Kjære gode Gud, du som hører alle våre bønner, og som ofte svarer før vi rekker å be, vi lyfter disse bønene opp for deg. Du vet om mennesker og behovet som er nevnt. I dine hender overgir vi oss selve og hverandre.
2: Så ber vi lag Herrens bøn. Vår far i himmelen, låt namnet ditt telgast, låt riket ditt komme. Låt viljen din råda på jorda, slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgiv oss vår skuld, slik vi og tilgiv våre skuldnarar. Og låt oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og ære i all eve. Amen.
1: Herre, vi takker for din kjærlek til oss, medfølende og miskunnsam, som har båret oss gjennom smerte, gråter med oss i vår synd og venter tålmodig i vår uro og forvirring. Låt oss få leve i din nærleik og i fellesskap med hverandre.
2: Herre Jesus Kristus, vi gir vår sjel og kropp i din varetekt i natt. Du som har kjent smerter av tår og naglar for vår skuld, låt din kross også denne natta verne oss mot farer.
1: Måtte Faderen som har skapt deg velsigne deg. Måtte son som har død for deg, verne deg. Måtte anden som bor i deg, leie deg. Velsign oss, og lat oss bli til velsigning. Amen.

ha någon som vi kan vara förtrolig med och som kan korrigera oss. Så boten är ju lite av det samma. Alltså, boten är kanske mest känt med att vi ska ta en räcke med Fader vår eller Ave Maria, men i den tradition var ju mer att boten skulle hjälpa en tillbaka på vägen, och då var det tänkt och sagt som att det var som en läge skriver ut god medicin, så är det att en medvandrare ger en bot som ska hjälpa dig till att bli frisk igen från sin feilskär i livet. Så medvandring är nog kanske det som jag har tagit med mig, som jag syns är otroligt fint ifrån den keltiska traditionen.

0: Hej, jag heter Olav Humlebrekke och jobbar till daglig i Navigatörerna. I denna vecka är jag över en öppen bibel. Har vi snackat om discipelliv. Och vi ska avsluta med något av det sista Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det: Då steg Jesus fram och talade till dig. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför och ge alla folkeslag till lärosvänner. Döp dig till namnet åt Fadern och Son och den heliga Ande. Och lär dig att hålla allt det som jag har bort dig. Och så, jag är med dig alla dagar så länge världen står. Detta är någon svärt utfordrande vers som samtidigt har en fantastisk inramning. Som börjar med att Jesus har fått all makt och som slutar med att han har lovat att vara med oss. Och in i detta här så är vi kalla allesammen till att gå ut och göra discipla. Eller som det också kunde vara omsett. Och medan du går, ger disciplar. Medan du lever det livet du ger. Enten du har ett tjänst lokalt eller du är mycket ute och rejse, så är det arbete för dig och mig. Och ska vi göra detta här, ska vi göra disciplar, så trenger vi ha ett bilde av vad en discipel är. Det som vi ska leva ett liv som discipler och hjälpa andra till det, så trenger vi att ha ett klart bilde av vad detta är för något. Något av detta har vi sett på denna vecka. Det startar med att tro på och börja följa efter Jesus. Vårt mål för vårt eget discipelliv och måten med hjälp av andra vill vara farga och definierat av det bilde som hänger i vårt inre av detta är en discipel. Därför är det viktigt för oss att tänka igenom vad bilde man har. Och inte minst vad bilde tecknar Bibeln av en discipel. Jag tror det bästa studiet man kan göra är på hur Jesus investerade i de 12, dessa som var kallade discipler. Och hur han utrustade dig. Och så är det väldigt intressant att se hur Jesus brukar ordet discipel i olika platser. En av de uppsummerande tingarna är att alla gånger så handlar det om ett förvandlat liv. Det handlar inte om kunskapsöverföring eller ett fullfört program eller ett kurs. Men det handlar om ett modellerat liv. Jesus inviterade dessa 12 till att gå samman med han. Där de vart utfordrade på att ha kärlek till andra. Vi blir utfordrade till att bli i ordet, bli i Guds ord. Och låta få lov att präga oss. Till att bli i Jesus och ha vår hem i han. Till att gå ut. Till att ta upp vårt kors. Till övergivelse. Och väldigt massa mer. Och så handlar allt detta här om generationer. Där jag och du är en i en lång räcka. Detta här som begynte med Peter och de andra. Och som bland annat gick vidare till Barnabas. Och när Barnabas efter kvart var i en menighet så letade han upp Paulus. Och så tog han Paulus med sig in i menigheten och jobbade samman med Paulus ett års tid för de reste ut på missionsresa. Och Paulus tog efter kvart med sig Timoteus och Titus. Och Timoteus, han var utfordrad, väldigt tydlig. I Paulus andra brev till Timoteus, kapitel 2. Paulus börjar med något väldigt viktigt. Han säger i vers 1, så vär då stark, barnevitt, vid nåden i Kristus Jesus. Det är viktigt, där är vår styrka, vid nåden. Inte kan vi prestera, men i nåden, där är vår styrka. Det Jesus har gjort för oss. Och så får han utfordringen. Och det du har hört av mig, det du, Timoteus, har hört av mig, Paulus, framför många vittne, ska du ge vidare till pålitliga människor som är i stand till att lära andra. Här är det 4 generationer av truande. Och så står det något i versen efterpå om en soldat, om en idrottsman och en bonde. Soldaten är dedikerad, fullständigt fokuserad på uppgiften sin. Idrottsmannen är disciplinerad. Han hoppar inte över det träning. Men för att vinna prisen så måste han stå på og bonden hardt arbeidende. Bonden kjenner tide for å så og tide for å høste. Og her skal vi få lov å ta del I dette her med å gjøre alle folkeslag til læresveina, til disipler. Jesus, han gikk all in for oss, som noen sier. Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del I dette store oppdraget der han har lovet å være med? Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor I strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe mennesker som han vandret rundt med I 3 år. Hvordan kan vi ta del I den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på hvem det Gud har plassert rundt deg? Det 1, 2 eller 3 som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn I noen få ting I Jesus sin strategi, slik som jeg ser det. Johannes 17 jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sitt tid her på jorda. Men samtidig så gjennom den så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tid sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gjeve deg? Han sier noen ting om hva han gjorde I møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg orda dine. Han hjalp deg inn I ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sender han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn I at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det spennende her at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss, at de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro, at deres ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg I ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Det var korallerna det som gav sången Halleluja, Jesus lever än i etterkant av textgenomgången vi fick som förberedelse då till söndagens text, alltså 10 maj. Ja, och det är ju inte bara maj så närmare, 10 maj så närmare sig, det närmar ut sig nog i hel vecka efterpå som heter 17 maj som är en söndag i år. Och ja, jag tänkte måtte ju ta en tur och checka lite kursen står till med det hektiska bunadsköret som väl många känner på in mot din dagen här då. Och ja, och lika vi här i Spjelkavika centrum, lika vi studio vårt där är ju rätt och slett en bunadsköpe där för att bruka det ordet, brodering och montering, så jag tog mig en tur inom där och snackade lite med innehavare för att känna lite på om det är något tryck nu då, speciellt in mot 17 maj. Och det ska du få en rapport på här efter vi hör Matthew West med God Who Stays.

0: Ja, det är ju snart 17 maj och det är ju bunadssäsong. Men för din butiken här som jag ser här nästan rätt utanför studiot. Det gick förbi här en dag och tänkte, jag må ju snacka lite med brodering och monteringsservice. För här förstår jag att det är säsong hela året. Vem är det vi har med oss här?
1: Hej, jag heter Jelena. Och så jag driver här den butiken i 7 år. Och du kan beställa hos mig helt färdigbroderat och sidetermål monterat bunad till dame och herre till årskubbunad.
0: Ja, så, men du har hållit på i 7 år här. Ja. Vad gjorde du? Hvor kommer du ifrån och hur havnar du i Norge?
1: Jag kom från Latvia. Och så bor i Norge 14 år. Och så plötsligt det kommer på att jag må driva till mig själv.
0: Ja.
1: Och så startade jag upp här i en butik som är Skalkavik.
0: Ja. Ja, men du var först i läregården och så är det sån hos en annan förrättning.
1: Jag har erfaring med design, kläddesign, som kläddesign. Och så jag lärde mig lite grann på annat butiken. Det var från förr. Men stort sett det är bara erfaring med syn.
0: Ja.
1: Ja. Och så brodering av bunader, det lärde jag av mig själv.
0: Ja, hur är det att komma som ja från Latvia? Är det bunader i Latvia?
1: Vi har drakt.
0: Drakt, ja. Nationaldrakt, festdrakt.
1: Ja. Och så den är ganska likt.
0: Ah.
1: Ja, men utan broderi.
0: Men utan broderi, ja.
1: Ja, ja. Men stort sett det är ganska likt. Inte samma farge, men vi också har stack som är plissert eller foldelagt eller pipperinket.
0: Ja.
1: Och så samma på herrebunad, vi har nästan samma.
0: Ja, så det är på en måte något som kan gå med genom, ja, vi vet ju att många nationer och land har sina egna festdrakter. Ja. Men hur är det då likväl att komma från Latvia och komma till alla dessa här, det är Nordfjord, det är cykel, det är Örskogbunad, alla slags varianter som inte vi norrmän har kontroll på. Mm-hmm. Hur är det att syr du alla slags varianter?
1: Här jag kan montera några bunader, men inte alla. För i stort sett jag kan de som från Sunnmøre. Men hvis någon kan komma och spöra mig om Oslo bunad eller andra ting, då jag vill säga nej.
0: Ja, du har dina specialiteter.
1: Ja, för här i området det är mig lättare.
0: Ja, men nu vet vi att du vet ju hur det är rätt för 17 maj, sant? Lena här, då kommer ju norrmän in och påstår att bunaden är krympa. Kan du hjälpa dig med slike ting?
1: För 17 maj dessvärre det är nästan omöjligt att få tak i, för jag har begränsat tid. Det är från 1 februari. Då jag kan inte ta emot fler bestämmer.
0: Ja, så här må en vara tidlig ute, skall det gå bra.
1: Ja.
0: Men så för dig är det egentligen säsong hela året?
1: Ja, det är en säsong, inte bara en säsong. Vi har flera selvfølgelig, för de som bor i Oslo, av och till de också kommer hit och så justera bunader och beställa nya bunader. De har konfirmant i september och så de firar.
0: Ja, men då, du driver alltså brodering och montering här och hur är intäktsgrundlaget? Går det bra att leva av det?
1: På en måte ja. På andra måte det är vanskeligt för det är allt för dyrt.
0: Ja,
1: ja, och så stort sett bunad, den är dyraste plak.
0: Ja, sant.
1: Ja, men du investerar då till hela livet. Inte bara en gång.
0: Ja, för en bunad kostar ju fort 40-50 tusen, det är sånt jag förstår. Ja. Och det är liksom för sölleveransarna kommer.
1: Ja. Ja,
0: och du driver inte med söll då, men nej. Men du har band runt halsen här och du är klar alltså, men det är klart, det börjar bli det har, hvis det noen desperate folk nå da, som bare må ha sydd ut den bunaden, for det veldig få som syr den inn kanskje, men sydd ut kanskje vanlig.
1: Det samme.
0: Det samme. Det vanskelig å hjelpe folk, så da må en være tidlig ute.
1: Ja.
0: Så et godt tips, prøv bunaden I januar,
1: ja.
0: Og da kan du ja. Ta en tur
1: etter jul. Da det blir
0: etter jul. Det da problemet oppstår.
1: Ja. Ja.
0: Veldig bra. Nei, men du, Lena, veldig artig å få en titt inn I et univers ikke jeg kan så mye om da. Mm. Men jeg skjønner jo poenget her, og her henger jo ferdig broderte både skjorte og bunader. Og det kepa, og det alt mulig, til og med barnebunader.
1: Ja.
0: Ja. Og her bunader, ser jeg her, og du stoff stående her, og... Tusen takk for at du, altså håper du ikke får en så alt for hektig. Det mange ting nå som skal være ferdig til 17. mai?
1: Ja.
0: Ja, du har leveranser på gang.
1: Ja.
0: Og det rekker du?
1: Ja, det rekker jeg for alle.
0: Så på 17. mai så du sliten?
1: Det blir en dag ledig.
0: En dag ledig og så begynner jeg å kjøre igjen. Ja. Tusen takk skal du ha for at vi fikk komme hit på et lite bedriftsbesøk I Radio Sunnmøre.

Du fick höra en nydlig vokal prestation där av gruppa Bless. Han gjorde allt för mig och Helge Åkernes är fortsatt i studio. Han är din fredag 8 maj. Ja, vädret har blivit bättre, är det vi hoppat och tänkt på. Det är ju gott att gå in i helg då efter kort med i alla fall lite bra utsikter, men kör det kan ju se ut som att kanske helga vere svikta oss lite grann och att vi kanske har de bästa dagarna nu både torsdag och fredag här då. Men vi får se. Du ska få med dig lite av kvart här ord till ettertank. Benjamin Oskar Andersen sin final då får vi säga idag. Sista gången i din omgång din vecka här. Och ja, så dukar upp en intressant kar då, vet du, här plötsligt en dag i studio. Och jag hukar ju tak i lite av kvart slags folk som är inom Vika Kroken här i andra ärend. Och det var Jarle Haugland och han är ju relativt nyslått generalsekretär i Indremissionsforbundet. Och han var på Sunnmørsbesök. Och ja, jag tänkte måtte jo ta en liten statusrapport då, ett cirka ett halvt år i stolen där, och inte bara i stolen men ute och fär, så du ska få höra lite hans tankar då ett halvår som generalsekretär i Indremissionsforbundet kvart. Och ja, och i andra halvdelar så ska du få bli med på ett konsertprojekt i Volda. The Holy Ghost Band, det är gjenoppstått det, om man ska säga det sånt, för några år sedan igen, men det var en gammal grupp med Grimstad, Kara och lite forskjellig där, så jag tog en prat med dig också. Så är du lite kort och väntar dig då, vet du, din missionsteam nummer 2 här din fredag 8 maj. Men först här nu så ska du få höra Nådestor David André Östby, och så får vi då ord till ettertanke efter det.

0: The Holy Ghost Band, det är ju både gammalt och nytt. Det är Magne Grimstad och ja, du må fortelle lite om det här, för jag såg att du skulle ha en konsert inne i Volda, men du må ta oss lite med långt tillbaka till start och mellanperiod och nystart.
1: Ja, det gör jag. Holy Ghost Band hade sitt utspring i Tensing-miljö i Ulsteinvik på tidig 80-talet. Och vi var bandmedlemmarna i koret som då önskade att driva lite vidare och var inspirerat av mycket kristen musik i USA, Sweet Comfort Band, Resurrection Band, och så var det svenska Jerusalem band, ett stort band, och Charlotte Höglund. Och vi var inspirerat av dåtidens gospelmusik och syns att det stod sig tillbaka för något av det sekulära och startade upp då Holy Ghost Band. Det var något ambitiöst namn. Jag vet inte hvorfor, jeg vet hvorfor vi ändå upp med lite sån sammansatt namn. Det var för det att något band hette Liberation Suit Band, Sweet Comfort Band, Resurrection Band.
0: Ja.
1: Och i den inspirationen så måtte vi också ha ett band då. Och ändå upp dem med en Holy Ghost Band.
0: Ja, det är bra grejer. Ja, och du sa ju
1: lite... Vi blir bara på lagt märke till då.
0: Absolut. Och nu är ju självaste jazzklubben i Volda, alltså på det gamla, det som i min studietid då i 19-pil och bjuskutten säger på 90-talet, då var det gröna tre. Det var liksom en restaurang eller liten sån kafésak där det var en del konserter och slikt, men nu är det omdöpt till Trädet, inte det eller Tre.
1: Ja då, det är en gäng som har gått samman som ett lutlag då och spytta in lite pengar och inte minst dugna då för att driva det till vidare. Sen är det väldigt käckt för oss att få en arena där jag arrangerar dessa konserter en gång i månaden. Och jazzgreppet, jag vill inte säga att vi är ett utpräglat jazzband, det är vi på ingen måte. Slik att begreppet jazzklubb är väl lite sån. Vi bor där för en gång för och nu ska vi där igen då. Det är 2-3 år sedan vi var där sist.
0: Ja, och det är ju själv det är jazz, vet du väl, Molde jazz, vet du, det är mycket annat än jazz där också, så detta är väl helt vanligt. Men, men du, alltså de stussar inte dig då på jazzklubben där och inviterar självaste The Holy Ghost Band alltså?
1: Jag syns nog det är väldigt, alltså det som är skett är rejse, alltså Holy Ghost Band var nedlagt på mitten av 80-talet mot slutet av 90-talet för det att vi rejste ut i världen och skulle utan oss och lite forskjellig, och så var det en reunion i 2018 och så då har vi hållit på då. Och i löp av den tiden så har bara ändrat sig och det är något slik att ting ändrar sig. Och inte minst innanför kristna sammanhang så är det inte så här, i alla fall inte det här miljö i banka, det är så klara skillnader innanför och utanför. Och jag syns det var en väldigt positiv utveckling där en i större grad samköra och en större tolerans i bägge vägar. Nu driver inte vi på kynning i den grad på scenen. Vi är inte rädda för att fortell om vad vi tror på, inte minst genom sångarna våra, men vi uppträder så på folk. Jag tror det att hvis du är ärlig för det du står för själv, utan att du ska pracka på andra det, så har folk en väldig accept. Men ska du börja säga vad andra ska tro, det är jag prövd på brodare med en fillingbror, men det tar en njut, det hjälper inte.
0: Nej, sant. Nej, och detta är ju intressant att dere kan vara också ett vittne bara med, ja, i tru och liv då, slik så dere både spelar och synger och fortäller, sant?
1: Ja, för mig är nog trua viktig och det är inte alltid så lika lätt att trua och förstå. Det är nog helt klart att mer vuxen än blir till mindre förståren, och så är det väl också med annan kunskap. Det mer än går in i en annan materie, så att det vanskeligare blir det att förstå allt, för det är så stort omfattande, inte minst trua då. Men det har gett mig en trygghet och en förankring i livet då.
0: Ja, och nu ska du i The Holy Ghost Band. Är det slik att det är väl naturligt att med så lång fartstid, kör det var en god paus där, är det någon samma folk som är med fortsatt, eller är det något att supplerat här? Erstatta folk?
1: Nu kunde inte damerna våra, vi är hemma hos två damer, där är en av damen och Marianne Vatte, hon var med sig att tidens morgon ska starten. Och så är broren och hans Olav Vatte och en Åge och Magne Grimstad, vi är var med helt sedan starten. Så At alle våre fra starten det ikke, men vi har en grunnstamme på da fire stykk som våre med siden vi startet bandet. Og det noe imponerende i seg selv.
0: Ja, da det fortsatt lett å holde tak da. Nei, men dette bra. Du, repertoarmessig da, Magne, du var jo inne på at det ikke akkurat jazz, altså, men dere også laget egne sanger?
1: Ja, vi, når vi startet bandet så laget vi faktisk, altså på 80-tallet så laget vi flere sanger. Sant nok var noen av dem ikke mer enn tre grep, men så var det en av bandmedlemmene som gikk på musikklinja I Voldal og var mer variasjon I det, slik at der noen låter som fortsatt bedre seg, og så vi hjemme som et sånt fast, I, som fyller oss hele tiden, da, og både ikke bedre for bandet, men I alle fall både viktig, da. Og så når vi fikk koronaperioden, så var det en som heter Peter Demerov og Eida som satt oss ned og begynte å lage nye sanger, og da var tekstene på norsk.
0: Ja.
1: På 80-tallet så var det nesten, det var bare Sunnmøre Bårdlag, han kjører Grimstad som prøvde ja. Syskebarn da, som vågde seg ut på norsk. Det var nesten flaut å skulle synge på norsk, men I dag nå, det blitt heldigvis stovereint. Og
0: ja.
1: Derfor så laget vi sanger der vi var inspirert av dagligdagse ting, og ja, litt morsom og litt tru og litt forskjellig.
0: Mm. Nei, men så utrolig bra, og jeg må jo si det at det, dere var jo nylig på NRK, og det må jo jeg ta skylda litt for her da, for at NRK, distriktsnyheten, hadde en sånn sak med om du skulle på sirkus for en 14 dager siden. Og så satt jeg der og skulle jo på møte, skulle ikke på sirkus, men jeg skulle jo på møte I Bergen, og så satt jeg inn I Høndalen da, vet du, og så sendte jeg en melding at dere må nå spille sangen Sirkus av selvaste The Holy Ghost Band, og han strever den godeste karen der I studio, men han fant han til slutt, og gledestrålen kunne han melde at han hadde funnet denne sangen og den sangen jo ikke bare en artig sang om pappa kan vi få lov til å få på sirkus, men den også litt tru og djupni
1: Ja, altså tanken var nå litt det her med det som far vår sa når eldstebror kom hjem som 10-12-åring og hadde sett at Arnardo var I bygda, pappa, pappa kan vi få lov å gå på sirkus og så svarte han pappa da sirkus, det nok sirkus hjemme og det var nå for så vidt med ni unger hjemme, men dette her å kunne kjede seg litt og ta fatt I sitt eget liv og gjøre noe, det det som sången handler litt om da, og gjøre noe ut av livet ditt og ta tak I det på kjøl da.
0: Ja, og det var jo den reneste I et av versene, den reneste forkynnelsen også inne der, vet du, og det var jo flott å høre det også.
1: ja, da, siste verset litt mer om, ja. Våg å stå I, jeg så dårlig på tekst av og til her Helga, at det helt grusomt. Mine egne sanger.
0: Ja, men vi skal spille den, så får vi repetisjon her, vet du. Så får du høre på den og lære teksten igjen.
1: Vi holder på for øvrig å spille nye sanger da, så det noe veldig kjekt. Jeg holder på med et prosjekt nå, 6 nye sanger som skal spilles inn. Og.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og får vi høre deg I Volda den 30. mai da, deg som kommer dit?
1: De får høre diverse sanger av Bob Dylan, Santana, av Holy Ghost Band, og ja, variert, mye ukjent og litt kjent.
0: Ja, nei, men dette blir god spilleglede og gode livs- og trusevisdom presenteres der da lørdag 30. mai, så da det bare å ta turen da, til treet I Volda.
1: Det på dagtid. Slik at det startet klokka 2 dette her da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det litt sånn kafékonsert. Ja.
1: Dette en kafékonsert, så du kan bestille deg noe og sette ned og lytte til oss.
0: Det flott, så må dere bare ha åpne dører og vinduer også, slik at det når ut til Voldas gater.
1: ja.
0: Kjempeflott, Magne Grimstad. The Holy Ghost Band, altså, de rir videre, de, om ikke inn I solnedgangen, så I hvert fall inn I Volda den lørdag 30. mai. Ja, om du hørte godt etter så var vi innom en sang. Vi snakket om en sang her I ditt intervju med Magne Grimstad I Holy Ghost Band, nemlig Nok Sirkus Heime, og det var jo en sang som fikk nytt liv faktisk på NRK her I vår når jeg sendte inn et tips til deg om at dere må jo spille sangen Sirkus av Holy Ghost Band når de nå snakket om og hadde en sånn undersøkelse da, vet du, om du skulle på sirkus nå I den vårlige sirkusperioden. Og da spilte de den, og det en artig historie rundt den om når cirkusene da hun kom til Ulsteinvik og Grimstadgutene her med Magne Åge blant annet ville jo på cirkus, men då fick jag svar från fadern själv så där kallt pappa då och då blev det en sång ut av det och du ska få den här lite artig sak här med både lite liv och tro och mening och livsvisdom här.

Frikirke kvintetten kallar de sig och frikirke finns det många av och kvintetta finns det kanske färre av. Det är ju fem det då. Och det var fem män då som säger mig inte och huske från igår. Sondre Bratland ska få synga till oss folkemusiker, salmesanger, kveer, jag vet inte kan inte är han ska få synga den gamla salm och keltisk sådan deg och få skåda är sela och nå och Mange mener, en del mener at det er stor sannsynlighet for at denne sangen og denne melodien var den første kristne sang som var sunget på norsk jord når misjonæren kom ifra Irland både til Selja på Stad og andre plasser over ifra det keltiske miljøet der borte og hadde med seg kristendommen til Norge at dette kanskje var den første kristne sangen som var sunget på norsk jord. Nå skal jeg for Sondre Bratland få lov å synge en sang som har fått sin renessanse fra 90-tallet og fremover. Så skal Margit Vinnes I duett med Bjørg Fefstad få lov å synge om Ankerplassen og Ragnar Hansen skal få synge «Jeg vet et sted berett for meg».